Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, բարև ձեզ, Մուսալ Երանգանչյան։ Դուք լսեք Մուսալ Երանգանչը 36 ցանեսպի գայնեն 92.3 մեգահերցի վրա։ Հարգելի ուղդիրներ, այսօր 6 հորի Համիդյան 2026 դպոխանցենք ձեզի Վանացայնի շապատավերջի լուրերն ու դեղությունները առանց ոյևը մեկ մեկնապանության։

0: Այժմ կներկայացնենք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերուն խորակիրները. Բաքու հայ քերիներու մորթեն այրելով գճնչե խաչի նշանները. Պարկավաճ Հայաստան գուսակցության առաջնորդ Կակիկ Ծարուգյան երկու ամիս ևս կմնա Գալանքի տակ. Իշխանությունը ժողովրդին եւ Եվրոպային խփած է, գահայտարարե Հայաստանի Եվրոպական գուսակցության նախագահ Դիկրան Խզմալյան. Եվրոխորհրդարանի հանձնախումբին որոշումով Հայաստանի դուրքերը ժամանակավորաբես գվերծվին. Վաղը Ախտամարի դարեգան ուխտակնացությունը եւ Սուրբ Բադարակը. Լրակրողներու հետ ունեցած հարցազրույցի մը ընթացքին մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարանին մեջ հայ գերիներու շահերու պաշտպան միջազգային եւ համեմատական իրավունքի կետրոն գազմագերբության ղեկավար Սիրանուշ Սահակյան երեկ ասաց, որ Հայաստան-Ադրբեջան հակամարտության մեջ գերոնական դարը հատուկ նշանակություն ունի։ Արդարև Արցախի մշակութային ժառանգությունը ոչնչացնելու ընթացքին ուղագի տիրախ կդառնա գերոնական ժառանգությունը։ Ավելին անհայտեց, որ Բաքուի մեջ բանդարգված հայ քերիներու մորթին վրա են այրելով չնչած են խաչի նշանները։ Անգարելի է ասել, որ գրոնքը նշանակություն չունի։ Այս պահուն Ադրբեջանի մեջ աբորինի գերբով բանդարգված բոլոր հայերը քրիստոնյաներ են, եւ եթե հագամարդությունը այլ երկրի մեջ լար, ուր այլ գրոնական գտավանեին, արդյոք կհարկվեր անհապաղ ազատ արձակելու մարդասիրական իրավունքին պահանջը։ Ամենայն հավանականությամբ կհարկվեր եւ այդ հարցերը գլուծվեին, ասաց Սահակյան։ Հաջորդը մենք տեսանք գրոնական խորհրդանիշներու թեմ տիրախավորված աշխատանքներ։ Միջազգային զեկույցներու ընթացքին արձանագրված փաստ է, որ խաչի ցեվով նշաններու բարակային անոնք հրգիզված են։ Թեև սահմանապակ կիրքեր դրամատրած են հայ բանդարգյալներուն, սակայն արգիլած են աստվածաշունչին փոխանցումը, կամ եղած են դեպքեր, որ ստիպած են Կուրան ընթերցել։ Նման պաստեր արդեն իսկ կվգայեն, որ քրիստոնյա ելալը ավելի խոցելի է եւ կդժվարացնե քաղաքական եւ գերտական երկխոսությունը Ադրբեջանի հետ, հայտնեց ան։ Սահակյանի համաձայն, ադրբեջանական բանդերուն մեջ բանդարգված հայ քերիները մեկուսացված են։ Արդակին աշխարհին այդ ֆիզիկական շփում գոյություն չունի։ Անոնք չեն դեսներ իրենց հարազատները, հյուպատոսական աշխատակիցները, անգախ բժիշկները, պաստապանները, Գարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները, այսինքն բանդարգված են արդակին աշխարհեն ամբողջովին մեկուսացված պայմաններում մեջ։ Արդակին աշխարհին այդ միակ շփումը համացանցային զրույցներն են։ Հերացանները գհսկվին, գրնան նաև ենթարկվել հարգատիր ընդդադումի, որուն օրինակը դեսան Գրուպեն Վարդանյանի հետ, հայտնեց Սահակյան։ Հիշեցնենք, որ հայ քերիներու գաբը իրենց ընտանիքներուն հետ մինչև անցյալ սեպտեմբեր գաբահովեր Գարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին միջոցով։ Բաքու անցյալ տարի իր տարածքներուն մեջ փակեց Գարմիր խաչի եւ միջազգային այլ գազմագերբություններու գրասենյակները։ Սահակյան նաև անդրադարձավ այն երևույթին, որ Ադրբեջանի մեջ բանդարգված հայերու կողմը դժգոհություններ կան, որովհետեւ անոնց բժշկական օգնություն չի դրամատրվել։ Մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարանին մեջ հայ քերիներու շահերու պաշտպանը նաև խոսեցավ Բաքուի մեջ 3 տարի է բանդարգված Ռուբեն Վարդանյանի մասին, որուն պաստապանները ստացած են ադրբեջանական դատարանին վճիրը, որով Արցախի նախկին պետական նախարարը մեղավոր նկատված է տասնյակ ձաներ հանցանքներու համար եւ ցածաբարձված է 20 տարվան բանդարգության։ Այս տադավճերին ուսումնասիրությունը մեզի պաստեց, որ դեղի ունեցած են մարդու իրավունքներու բազմաթիվ անախադեպ խախտումներ, արդյունքը օրինական չէ, եւ իհարկե մենք մեր իրավական փաստերը ներկայացուցինք մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարան Սավան։ Սահակյան նշեց, որ այս օրերուն ստացած է 3300 էջերե փաղացած տադավճերը, ուսումնասիրած եւ եզրակացուցած է, որ անհատական մեղատրանքը չէ հիմնավորված որևէ փաստով։ Լրակրողներու հետ հարցազրույցի ընթացքին իրավապաշտպանը ընդգծեց, դատավճիրին մեջ չէ նշված որևէ հստակ հրաման, Զորվարդանյան դված է սպանելու, խոշտանկելու, դեղահանելու կամ խաղաղ բնակչության վրա հարցակելու համար։ 58 տարեկան Վարդանյան ընդամենը 4 ամիս Արցախի մեջ պաշտոն վարած է եւ ռազմական մարզին մեջ երբեք գործած չէ։ Արտարևը Վարդանյանին վերակրված դասնյակ հանցանքներու շարքին Բաքուն զանգը մեղադրել նաև Ավրորա Մարտասիրական նախաձեռնության համար, թե ահապեկչություն ըրաձե։ Արցախ այցելած մրցանակագիրը ներկայացված էր իբրև հանցավոր գազմագերբության անդամ, իսկ անոր դրված մրցանակը նկատված է քրդական ցակում ունեցող բարեկամներու ֆինանսավորում։ Ռուբեն Վարդանյանը մեղադրվի նաև 1990-ականներուն դեղի ունեցած իրադարձություններուն համար, երբ ան այդ տարիներուն Մոսկվա գտնակ էր։ Հանցանք նկատված են նաև Վարդանյանի կողմէ Արցախի մեջ կատարված ընկերային բարեսիրական զանազան ծրագիրները, դպրոցներու եւ մանկաբարձներու վերանորոգումը, նույնիսկ արցախյան մեծ հարսանիքի ֆինանսավորումը եւ իբրև գնկահայր նորաստեղծ ընտանիքներու աջակցությունը։ Հայտնենք, որ Վարդանյանի գործը Ստրասբուրգի դատարանին մեջ արդեն թիվ ունի, ինչ որ կնշանակեթ է, միջազգային դատարանը հարաճիգային պիտի սկսի ուսումնասիրել բողոքը։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը 3 թերնպակ իրնիստին ընտածքին գործարար Պարկավաճ Հայաստան գուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ձարուգյանի գալանքը քննելով 2 ամիս եւս երկարացեց զայն։ Հայտնենք, որ խորհրդարանական ընտրություններուն մասնակցած ընտիմատիր Պարկավաճ Հայաստան գուսակցության առաջնորդը բանդարգված էր ընտրություններն ամիս 1-ին։ Ձարուգյանի թեմ առաջադրվեցան մեծ չափերով խարտախության, դերամ լվալու եւ հարգերե խուսափելու մեղադրանքներ։ Հայաստանի եվրոպական գուսակցության նախագահ Դիքրան Խզմալյան հիաստապած է Բիշկեկի մեջ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կատարած մեկնաբանությանն։ Արդարև Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ դեսակցության ընթացքում Նիկոլ Փաշինյան հայտարարեց, թե Հայաստան ընդունած է Եվրոպական միության անդամակցության աշխատանքի մեկնարկի օրենքը՝ հարակվեի քաղաքարեն հրաժարելու համար։ Խզմալյանի համաձայն Փաշինյանի այս խոստովանությունը գվեգայ է ոչ միայն իր ժողովրդին, այլև Եվրոպական միության խապելու մասին։ Խզմալյանը ասավ. «Ժողովուրդը լսեց զայն, զայն լսեցին նաև Եվրոպայի եւ Միացյալ Նահանգներու մեջ. Ամենեն կարևորը հայ ժողովուրդը լսեց, որ իր հետ նման խաղեր կխաղան»։ Ռուսիա կողմէ հայկական արտադրումներու հանդեպ ճշտված արևդրական սահմանափակումներու հետևանքով ստեղծված զգացության լույսին տակ Եվրոպական խորհրդարանի միջազգային արևդուրի հանձնախումբը համաձայնեցավ Հայաստանեն Եվրոպական միություն ներածվող ապրանքներու լայն շրջանագիմը դուրքերը ժամանակավոր գերբով չնչել։ 3 սեպտեմբերին Եվրոպական հանձնաժողովին ներկայացուցած առաջարկը ընդունված է առանց փոփոխություններու 35 թեր, 2 թեմ եւ 3 ծերմբահ կվեներով։ Առաջարկին համաձայն Եվրոպական միությունը նախատեսած է 2 տարվան ժամկետով վերցնել հայկական շարքը ապրանքներու համար ճշտված դուրքերը։ Միաժամանակ նախատեսված է առանց դուրքի ներազման պայմաններ ճշտել հայկական երկրագործական 8 տեսակի արդատություններու համար, որոնց մեջ են խաղողը, ձիրանը, գերասը, տեղցը եւ վարունգը։ Ձրագիրը կնախատեսի նաեւ պաշտպանողական մեխանիզմներ, որոնք անհրաժեշտության բարակային կարելիություն պիտի տան Եվրոպական միության միջամտելու, եթե Հայաստանը ներազումի աճը բացասական ազդեցություն ունենա Եվրոպացի արդատողներուն վրա։ Եվրոպական հանձնաժողովին համաձայն այդ համանապագումները կվտանգեն Հայաստանի ավանդական մատակարարումի շղթաները եւ երկրին հասանելիությունը ավանդական արդազումի շուկաներուն մեջ։ Եվրոպական միությունը այս նախաձեռնությունը կնկատի հայկական դնդեսության աճակցելու եւ արդազողներուն համար Եվրոպական միության շուկա մուտքի հավելյալ առիթ ստեղծելու ժամանակավոր միջոց։ Եվրոպական խորհրդարանի հաստատում են գար ժամանակի հետ անհրաժեշտ պիտի ելնա նաև Եվրոպական միության խորհրդին պաշտոնական հաստատումը։ Կանոնագար կուժի մեջ կմտնե Եվրոպական միության պաշտոնական դեղեկակերին մեջ հրադարագության հաջորդ օրը։ Բոլսոսաղ երկրորդ պատրիարքը Հարություն Վարդավետ Դադյանի ընկերակցությամբ 3 արաբոդյան մեկնեցավ Վան Աղտամարի ուխտակնասության եւ Սուրբ Պատարագին նախակայելու համար։ Պատրիարքը վաղը արաբոդյան պիտի նախակայե Աղտամար գղզի Սուրբ Խաչ եկեղեցվո մեջ մատուցվելիք դարեգան Սուրբ Պատարագին։ Հարգելի ուղդիրները, վագընթիրներ, վանացայինեն ցեզի դենք ներկայացնելու հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։ ձեզ եդեր ցայնի հաղորդավար Անտոնին եւ Ներսեսը։ Մնացեք միշտ Վանացայնի ունգընթիր։
1: Բարև ձեզ հարգելի ունգընթիրներ եւ ագընթիրներ, Վանացայնեն ձեզ եդենք ներկայացնելու հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։

Ներ գերացնենք այսօրվան խորակիրները։ Երրորդ տադավորը եւս կմերժե քննել ամենայն հայոց կաթողիկոսին հարցը։ Փաշինյան ամեն ինչ պիտի ենե, որպեսզի ռուսական ռազմագայանը դուրս գա։ Զայն պիտի փոխարինե թրքականով գսե Իշխան Սաղաթելյան։ Հայաստանի 2026-ի պետական բյուջեին բացը $1.5 միլիարդ. Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգներու պատվիրակությունը Սյունիք կայցել է քննարկելու համար Թրամփի ուղի ծրագիրը։ Համազգայինի Պարսեղ Գանաչյան երաժշտական քոլեջի եւ Երևանի Գոմիդասի անվան պետական երաժշտանոցի միջև գործակցության վերահաստատում։ Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական թադարանի թադավոր Վահագն Մելիքյան հանդիսացավ երրորդ թադավորը, որը երեք մերժեց քննել ամենայն հայոց կաթողիկոսին եւ 6 եպիսկոպոսներուն թեմ բացված թադը, բաժարապանելով, որ այդ իր իրավասության մեջ չէ։ Մելիքյան թիմեց վճռապետ թադարան, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ին եւ Գերակույն հոգեվոր խորհրդի 6 եպիսկոպոսներուն քրեական թադարանին ենթակա լալու հարցը լուծելու բանջով։ Տադարանեն այդեցին, որ տադավորին թիմումը հիմնված է քրեական տադավարության օրենսգիրքի 263-րդ հոդվածի 4-րդ մասին վրա։ Իրավական այդ կետին համաձայն տադարանը տադական նախնական ընդունության թվականներ նշանակել է առաջ իրավասույը վիճարկել անոր տադական ենթակայությունը։ Այդ բարակային հարցը 5 օրվան ընթացքին վերջնականապես պետք է լուծվի վճռապետ տադարանի քրեական բալադի նախագահային որոշումով։ Վճռապետ թադարանը պիտի որոշե Երևանի թե Արմավիրի թադարանը պիտի քննի այդ գործը։ Բայց հարցը այն է, որ Արմավիրի մարզի առաջին Ադյանի թադարանին թադավորը նախորդ նիստին նույն պատճառը դալով թադը փոխանցվեցավ Երևան։ Նախորդ երկու թադավորները Հակոբ Մանուկյան եւ Սերժ Ռուշանյան զանազան պատճառներով մերժեցին քննել Գաթողիկոսին դեմ բացված թադը։ Հայտնենք, որ Գարեգին II-րդ կաթողիկոս եւ Բարձրաստիճան 6 հոգեվորականներ կմեղադրվին թադական որոշումը չկատարելու համար։ Կաթողիկոսը պաշտոնանք Ըրաձեր Մասիացոտնի թեմի առաջնորդ Գևորգ Եպիսկոպոս Սարոյանը, իսկ թադարանը բարդավորեցուցած էր վերանշանակել հոգեվորականը իր պաշտոնին։ Սուրբ Էջմիածինը սակայն չվերականգնեց եւ Գարկալյուս Ըրավ Զայն հայտարարելով, որ այս հարցերը թադարանի իրավասության ենթակա չեն, իսկ եղածը եկեղեցվո ինքնավարության միջամդություն է։ Երևան քաղաքի առաջին Ադյանի քրեական թադարանի փագին մեջ Քաղաքիկ Ձարուգյանի կորձին անդրադառնալով ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր հոյիտը Հայաստանի քերակույն մարմինի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան երեկ ասաց, որ թադարանեն հադուկ ակնկալություններ չունի, որովհետև ակնհայտ քաղաքական պատվեր է, երկրի իշխանության ղեկին հադուկ է ամեն ձևով եւ ամեն ինչով սպառնալ մարդոց, իսկ ուժային գարիցները խոնարհությամբ կծարայեն մեկ անձի։ Երգերը գտեվագող է նոր ավելի ձանր բռնություներու փուլ, եւ Նիկոլ Փաշինյան գործե երգրին մեջ հաստատել մեկ մարդու եւ մեկ անձի իշխանություն։ Այսօր մենք երգրին մեջ կփորձենք ստեղծել ընդդիմադիր դիմադրության ճակատը, որ կգարենա դիմակրավել այս բռնությունները եւ այն օրագարկը, որ բարդացրված է Թշնամիին կողմէ, ասավան։ Սաղաթելյանի համաձայն, եթե այդ դիմադրությունը չձևավորվի, Նիկոլ Փաշինյան իր բոլոր ձեռագիրները պիտի կատարի, ինչ որ կնշանակե Հայաստանի pedagogian վերջնականապես փլուզում։ Ամեն ինչ պիտի հասնի իր անդառնալի գետին, ինչ որ այլևս գարելի չէ վերադարձնել։ Հետևաբար ինքնապաշտպանական բնաստը գտելաթրե, որ պետք է դեղի ունենա առաջնահերթ օրագարկերու շուրջ լայն համախմբում։ Գան խոսքեր, քննարկումներ, դեսակցություններ, բայց դակավին վերջնական արդյունք չկա։ Գուսամ, որ քաղաքական դաշտը եւ առողջ ուժերը այդ ուղությամբ կնային եւ հստակ արդյունքներ կունենան։ 1 սեպտեմբերին Փաշինյան Պուտին դեսակցության եւ ռուսական ռազմագայանը Հայաստանեն դուրս բերելու հավանականության մասին անդրադառնալով Սաղաթելյանը ասավ. այդ դեսակցությունեն պետք չէ արդյունք ակնկալել, որովհետեւ արդյունք չկա։ Ագնայդը, որ Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականության հետևանքով մենք կմտնենք ձանր փակուղիի մեջ, շատ մը ձանր հետևանքներով։
Ամեն ինչ պիտի ենեն, որպեսի ռուսական գայանը Հայաստանեն դուրս գա։ Նիկոլ Փաշինյան բարդավորություն ունի ռուսական ազդեցությունը Հայաստանի մեջ չեզոքացնելու և թրքականով փոխարինելու։ Հայաստան 80 միլիոն եվրոյի նոր վարկ պիտի ստանա պետական բյուջեի իր բացը կոչելու համար։ Վարգադուն ՕՊԵԿ-ը նավթ արդատրող երկիրներու գազմագերբությունն է։ Գարավարության որոշումին համաձայն գումարը պետք է ծախսվի մինչև 30 սեպտեմբեր։ Պետական բյուջեին մեջ այս տարի գա 537.5 միլիարդ դրամ, ներգայի փոխարժեքով շուրջ 1.5 միլիարդ դոլարի բաց։ Հայաստանի գարավարությունը վարկը պետք է փակե մինչև 15 հունվար 2044։ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու Միացյալ Պատվիրակությունը այցելեց Սյունիք դեղվույն համայնքներուն հետ քննարկելու Տրամփի ուղի ծրագիրը և տարածաշրջանային տնտեսական գարելիությունները։ Հայաստանի արտաքին գործոց և միջազգային արևտուրի նախարարության ներկայացուցիչներուն հետ Սյունիք այցելեցին Միացյալ Նահանգներու դեսպանատան գործերու ժամանակավոր հրամանատար հավադարմադար Դեյվիդ Ալեն, արտաքին գործոց նախարարության քաղաքականության ծրագրավորման հարցերու ավագ խորհրդական Ջոն Ասկոնաս և ամերիկացի այլ պաշտոնադարներ։ Հայաստանի մոտ Միացյալ Նահանգներու դեսպանատան համաձայն հանրային դեսակցություններ տեղի ունեցան Կորիսի, Մեղրիի և Գաբանի մեջ։ Մասնակիցները հայ և ամերիկացի պաշտոնադարներն լսեցին Տրամփի ուղի ծրագրերին ընթացքին և ընթացիկ տեխնիկ տնտեսական աշխատանքներու մասին, անդրադարձան զիրենք մտահոգող հարցերուն և ներկայացուցին իրենց դիրքորոշումները։ Միացյալ Նահանգներու գործերու ժամանակավոր հավադարմադար Դեյվիդ Ալեն ընդգծեց, որ Տրամփի ուղի ծրագիրը դեսլագանեն գանցնի իրականացման փուլ և Հայաստանի մեջ արդեն ընթացքի մեջ են երկաթուղիի ճարտարապետական տեխնիկ ուսումնասիրությունները։ Դեսակցության ընթացքին հավադարմադար Ալեն ընդգծեց, որ Միացյալ Նահանգներու աջակցությունը Հայաստանի իշխանության և տարածքային ամբողջականության միջազգայինորեն ջանցված սահմաններուն մեջ և կարևոր նկատեց այս ուղին ներուժը աշխատադեղեր ստեղծելու, ներդրումներ ներգրավելու, հարաբերություններ բարելավելու և Հայաստանի համայնքներուն և մասնավորապես Սյունիքի համար շոշափելի տնտեսական օգուտներ ապահովելու նպատակով։ Համազգային քաղարվեստի դպրոցներու խնամակալությունը հաղորդակրությամբ մգլեղեկացնե, թե վերահաստատված է համազգայինի Պարսեղ Գանաչյան երաժշտական քոլեջի և Երևանի Գոմիդասի անվան պետական երաժշտանոցի միջև գործակցությունը։ Հաղորդակրությունը գսե. Համազգայինի Լիբանանի շրջանային վարչության հովանավորությամբ համազգայինի քաղարվեստի դպրոցներու խնամակալության պատվիրակությունը 2-3 օգոստոս 2026-ին Երևանի մեջ դեսակցեցավ Երևանի Գոմիդասի անվան պետական երաժշտանոցի նախագահի պաշտոնակատար Ձոբինար Մովսիսյանի հետ։ Համազգայինի պատվիրակության մաս կգազմեին քաղարվեստի դպրոցներու խնամակալության ադենաբեդ Շանթ Հարությունյան, գրթական խորհրդի անդամ դոկտոր Երբարդ Տորիկյան և համազգայինի Երևանի գրասենյակի տնօրեն Ռուզան Արաքելյան։ Դեսակցության ընթացքին քննարկվեցան երկու գարիցներուն միջև հաստատված 30-ամյա համաձայնագիրին հոդվածները։ Գողմերը շեշտեցին, որ գործակցությունը էապես կծարայե, որ Պարսեղ Գանաչյան երաժշտական քոլեջի շրջանավարտները նախորդներուն նման գարելիություն ունենան իրենց մասնակիտական ուսումը պետական երաժշտանոցին մեջ շարունակելու։ Երևանի Գոմիդասի անվան պետական երաժշտանոցի ներկայացուցիչը հաստատեց, որ երաժշտանոցի տնօրենությունը իր բոլոր գարելիություններով իգործ վիդիտնե ուսանողներուն երաժշտանոց մուտքը կարգավորելու և համապատասխան աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Միտքերու փոխանակումեն ետք գողմերը որոշեցին 2022-ի գործակցության համաձայնագիրը երկարացկել 5 տարիով։ Հայտնենք, որ 2026-27 դարաշրջանին առաջին անգամ ընլալով Երևանի Գոմիդասի անվան պետական երաժշտանոցին գողմե, Պարսեղ Գանաչյան երաժշտական քոլեջի ավարտականներուն պիտի դրվին արժևորումի հատուկ հաստատակիրներ։ Իսկ դարաշրջանի ընթացքին Երևանի երաժշտանոցի ներկայացուցիչը պիտի այցելե Պարսեղ Գանաչյան երաժշտական քոլեջ ուսուցիչներու վերարագարվման աշխատանքներ կատարելու և բարձր դասարաններու աշակերտներուն վարպետաց դասեր վարելու համար։ Ավարդին համազգայինի պատվիրակության հանձնվեցան Երևանի երաժշտանոցին գրթական նոր ծրագիրներու օրինակներ։
Դեսակցությունը նաև առիթմա անտեսացավ Հայաստան սպյուր քարապետություններ ու վերաշխուժացման կարևորությունը շեշտելու։ Վերջապես, նշյալ համացանակիրը Երևանի Գոմիդասի անվան Բեդական երաժշտանոցին գողմե Պարսեղ Գանաչյան երաժշտական քոլեջին ճանաչումի վերահաստատումն է, որ արդյունք է անցնող տասնամյակներու Գանաչյաններու շունչով սերունդներու երաժշտական գրթության ապահովումի համազգայնականներու անսագարկ ջիկերուն։ Մեր երաժշտական քոլեջին մասին բոլորին վստահությունը հիմք կհանդիսանա նորանոր իրակորձումներու հանուն մեր մշակութային ժառանգության բաբանման, որ այսօր ավելի քան երբեք համազգային անհրաժեշտություն է եւ մեր քոյադեվումի երաշխիքն է, նշած է համազգային քաղաքարտեսի դպրոցներու խնամակալության հաղորդակցությունը։ Հարգելի ուղդիրներ, օրվան այդ բաժինով այսօր կներկայացնենք BBC-ի հոդվածը, որ գսեթ է ինչու Ալիև խստացուց ճնշումները։ Իրավապաշտպաներու ցուցակներու հիման վրա BBC-ի գադարած հաշվարկներուն համաձայն, վերջին 5 տարիներուն ընթացքին Ադրբեջանի բանդարգյալներուն թիվը բազմացած է 3 անգամով, իսկ քաղաքական գործերով բանդարգության միջին ժամկետները 2 անգամով։ Հոդվածը կնշե 2020-ի Արցախյան պատերազմին հետք Իլհամ Ալիև գվայել է ժողովրդական հերոսի պարկը։ Երգրին մեջ ան մրցակիցներ չունի, իսկ աշխարհակաղակական իրավիճակը գծարայ է իր շահերուն։ Ադրբեջանի խաղաղության եւ ժողովրդավարության հիմնարկը դարին քանի անգամ գհրաբարագե բանդարգյալներու ցուցակները։ BBC-ի հաշվարկներով նախորդ 4 տարիներուն 2022-ին 2025 քաղաքական գործերով տադավեջիրներուն միջին ժամկետները 4-6 տարի էին։ Այս տարի այդ ցուցանիշը հասած է գրեթե 12 տարվան։ Անգախության ամբողջ ընթացքին Ադրբեջան երբեք չէ ունեցած ժողովրդավարական բարձր չափանիշներ։ 2023-ին Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ Ադրբեջան գրավեց Լեռնային Ղարաբաղը, որը 30 տարի կգտնվեր Հայաստանի հսկողության տակ։ Ձերբակալություններ ու ալիքը գդրուկ աճեցավ։ Ընդամենը 1 տարվան ընթացքին Փետրվարին թե դեմպեր 2023 բանդարգյալներուն թիվը 93-ին հասավ 254-ի։ Հունիս 2024-ին իվեր այդ թիվը 300-ն վար իջած չէ։ Այսօր խաղաղության ժողովրդավարության հիմնարկը այս խումբին գտած է 328 բանդարգյալ։ 2025-ին Ադրբեջան երգրեն վտարեց Մագի շարքը կորզակալություններ, միջազգային Գարմին խաչի կրասենյակը եւ Օդար լրատվամիջոցներու կրասենյակները, որոնց մեջ է BBC-ի ադրբեջանական ծառայությունը։ Բաքու նաեւ հայտարարեց, որ անգհրաժարի ճանչնալ մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարանին վճիռները։ Նախագահ Իլհամ Ալիև այդ պատճառապանեց, երբ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիայժողովը Ադրբեջանը զրկեց ցայնի իրավունքը։ Ալիևի համասայն Ադրբեջանի հաջորդ քայլը կգրնա Եվրոպայի խորհրդեն լիակատար հերացումը ըլլալ։ Իրավապաշտպաներ մտահոգ են, որ գազմագերբութենը դուրս գալու բարակային իրավիճակը ավելի բիդի վատտարանա։ 2025-ին Ազատություն ռադիոգայինի ադրբեջանական ծառայության եւ Ապսազ մեդիայի լրակրողները դնդեսական մեղադրանքով դատապարտվեցան 7.9 դարվան բանդարգության։ Հուլիս 2026-ին Toplum TV-ի հետաքննող լրակրողները ստացան 12.15 դարվան բանդարգություն ֆինանսական հանցանքներու մեղադրանքով։ Իլհամ Ալիևի 23 տարվան ղարավարման ընթացքին լրակրողներու թեմ երբեք նման խիստ բաժիններ չեր գիրարկված։ Հիմա զանոնք կդադարդեն նման ժամկետներով, որոնք նախկինին գուտային զինյալ աբստ

ցամփության կամ pedagogan թավաճանության համար։ Pedagogan թավաճանությունը գենտատրե 12 տարի են մինչև ծմահ բանդարգություն։ Ինչու Իլհամ Ալիև գզորացնե ջնշումները հարցումին պատասխանելով ազերբայջանական քաղաքականության հետևող փորձակետներու ամենեն տարածված պատասխանը գլա, որով հետև Ալիև գրնա։ Նավթի եւ գազի եկամուտներու հակարակ դարազաշրջանին մեջ Ադրբեջանի մեջ միջին աշխատաբարձը ամենեն ցածն է, իսկ դանդեսությունը գաջի ավելի թանթաղ կան Վրաստանի եւ Հայաստանի մեջ։ 2026-ի առաջին 5 ամիսներուն ընթացքին նախորդ տարվա նույն ժամանակին ամեմատ երկրին մեջ դանդեսական աճ ընդհանրապես արձանագրված չէ։ Հարկելի ու ընդներերը վագընթերներ վանացային են ՑԶԴ ներգայացնելու հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։ ՑԶԴ ցանկ օգտաբար Անտոնին եւ Ներսեսը։ Մնացեք միշտ վանացայինի ընդներ։ Բարև ձեզ հարկելի ու ընդներերը վագընթերներ վանացային են ՑԶԴ ներգայացնելու հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։

Այժմ կներկայացնենք հայկական աշխարհի այսօրվա լուրերուն խորակերները. Արցախի անկախությունը սոսկ անցյալ չէ, այլ նաև ու միշտ ապակա, գշեշտ է Արամ Արաչին Գաթողեգոս. Արցախի նախկին պաշտոնադարները կբնդեն, որ բարդավոր են շարունակել պայքարը հանուն վերադարձի իրավունքի. Փարիզի մեջ հանրահավաք, Բաքուի մեջ փանդարգված քերիներու ազատ արձակման պահանջով. Արցախի հանրապետության հրճակման 35-ամյակին առիթով Մեծիդան Ընգիլիգյո Արամ Արաչին Գաթողեգոսը երեք հանդես եկավ հետևյալ հայտարարությամբ. Ազգեր անցյալին գնային, անցյալի իրագործումներով կհպարտանան, անցյալի թերություններով կգիտակցին, սակայն միշտ ապական ավելի ամուր հիմերու վրա գերդելու գիտակցությամբ, հանցնարությամբ և դեսլականով. Հետևաբար, անցյալը պետք չէ դառնա անցած, այլ վերանորոգ հավատքով և նպատակասլաց կամքով ապակային բացվելու ու քալելու ամուր վճռականության վերահաստատման առիթ ու հիշեցում. Այս հայեցագետով հարգ է մոտենալ Արցախի Հանրապետության անկախության։ Ազգերու պատմության մեջ պայմանները միշտ փոփոխական են։ Աշխարհակաղակական շահերու դասավորումը միշտ հարաբոփող։ Պետք է հերու մնալ գաղապարված մտածողությանը, դեսական հղացքները, ինչպես նաև տվյալ ժամանակի շահերու և մոտեցումներու բարդատրանքները։ Հավատքին հույսը միախառնելով և զայն ամուր կամքով թրձելով հարգ է քալել դեպի ապակա։ Այսօր, երբ հետադարձ ակնարկով կնշենք Արցախի Հանրապետության անկախության օրը, առաջին հերթին եկեք հիշենք մեր բոլոր նահատակները, որոնք իրենց արյունը տապեցին ի խնդիր Արցախի անկախության վերականգնումին։ Եկեք նաև հիշենք Արցախի անկախության առավել ամրապնդումին համար կորցած ու ծառայած մեր ղեկավարները, որոնք այսօր գտարաբին Բաքուի փանդերուն մեջ։ Արդարև, չի պավեր միայն հիշել, հարգ է զայն վերածել պայքարի ի խնդիր Արցախի անկախության վերականգնման, Արցախի հայության վերադարձի իրավունքներու վերահաստատման և Արցախի քաղաքական փանդարգյալներուն շուտապույտ ազատագրման։ Ասացենք, գգրկնենք և միշտ պիտի ասենք, թե Արցախի անկախությունը պատմության փոշիներուն տակ թաղված չէ։ Ան մեր ազգի օրագարկին վրա առաջնահերթ դեղ պետք է գրավե, որքան էլ փորձենք իրաբաշխության բիդագին յեդին անցյալի էջը նկատենք փակված։ Վայ այն ազգին, որ ինքզին կփանդարգե ներկա շահերու նեղ սահմաններուն մեջ ծածկված իրաբաշխության քողին յեդին։ Պատմության թատերապեմին վրա կմնան այն ազգերը, որոնք իրենց ներկան կտեսնեն անցյալով ամրագրված և ապակայի դեսլականով հզորացած ու կգալեն հարաճ վերանորոգ հավատքով ու հույսով։ Այսպես եղած է մեր ազգը։ Այս է պատկամը Արցախի Հանրապետության անկախության։ Մնանք ականջալուր և հավատարի մեր պատմության հին թե նոր մեզի փոխանցված սրբազան պատկամներուն։ Նշեց Մեծիդան Ընգիլիգյո Արամ Արաչին Գաթողեգոս իր հայտարարության մեջ։ Արցախի գորուստեն և Արցախի հայության հայատապում են յետք Հայաստան հաստատված արցախցի պետական նախկին պաշտոնադարներ երեք հայտարարեցին, որ բարդավոր են շարունակել պայքարը ավելի քան 100,000 հայերու վերադարձի իրավունքին վրա կենտրոնանալով։ Արցախցի գործիչ Կակիկ Պաղունց ասավ. Անոնք իրենց կյանքը զոհաբերեցին հանուն Արցախի, հավատալով, որ հայկական Արցախը պետք է ապրի և այդ հավատքը մեզի կբարդացրի շարունակել այդ գործը։ Արցախի Հանրապետության հրճակման 35-ամյակին առիթով երեք Երապելուրի զինվորական բանտիոն այցելած ընդդիմադիրները հայտնեցին, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չէ, որ պետք է որոշի Արցախը հայկական է կամ ոչ։ Հոյիտը Հայաստանի Կերակույն մարմինի ներկայացուցիչ և Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյան նշեց. Բնականաբար ինքը կշարունակե սպասարգել Թուրքիո և Ադրբեջանի վարած քաղաքականության և անոնց շահերուն Հայաստանի մեջ։ Բայց միևնույնն է, Արցախը հայկական է և Արցախի ժողովրդին հավաքական վերադարձի իրավունքը քննարկումի կամ սակարկումի ենթակա չէ։ Դաշնակցությունը իշխանություններու քաղաքականության հակառակ գոգտագործեց Սփյուռքի իր առիթները և լծակները Արցախի հայերու վերադարձի իրավունքը օրագարկին վրա պահելու համար։ Արցախի ժողովրդին վերադարձի միջազգային ընկալումը առնվազն գա,
բայց որովհետև անոր գողքին պետություն չկա, դժվար է այդ խնդիրը բահել օրագարկի վրա եւ արի չդալ, որ հարցը այդ ճամփով փակվի եւ օրինականացնեն Ալիևի արյունոտ ցերկերը, ինչպես նաեւ Արցախի մեջ դեղի ունեցած ցեղային զդումը եւ ցեղասպանությունը, ընդգծեց Սաղաթելյան։ Արցախցի կորզիչ Վլադիմիր Պալայան ընդգծեց, որ իրենք այժմ գբայքարին ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային ճանաչումի, այլ Արցախի հայերու վերադարձի իրավունքին համար։ Այժմ հիմնական դեսլագանը Արցախի հայությունը ունենա այն արիթը, որ վերադառնա իր հայրենիքը եւ ապրի իր օջախին մեջ։ Արցախի հանրապետության հրճակման արիթով 3 ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանդիսապետությամբ Սուրբ Էջմիածնի մեջ խաղաղության աղոթ կատարվեցավ Արցախի հայերու դոգունության եւ ապահով կյանքին, Բաքվի մեջ բանդարգված հայ քերիներու շուտապույտ ազատ արձակումին եւ վերադարձի իրավունքին համար։ 3.5 օրը հետ Արցախի ներգայացության մեջ այս արիտով դեղի ունեցած նիստին ընդացքին Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյան հայտարարեց. Արցախի իշխանությունները միշտ նկատված են հագամարտության գողմ՝ ի դարբերություն բռնակրավյալ Արցախի մեջ ապրող ադրբեջանցիներուն։ Սեղանին վրա դրված ղարկավորումի բոլոր առաջարկները ջանջսված են Արցախի ժողովրդին ինքնորոշման իրավունքը։ Այո, ջանջսած են նաև Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց ինչպես ՄԱԳ-ի արտարածության միջազգային դատարանը իր խորհրդատվական գարձիկին մեջ նշած է, տարածքային ամբողջականությունը որևէ ձևով չարքիլ էր որևէ ժողովրդին անկախության հրճագել, այլ գվերապերի միայն երկու ջանցված պետություններու միջև հարաբերություններուն։ Այնպես որ, երբ մենք խոսենք Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի մասին, այդ չի նշանակել, որ Հայաստանը տարածքային պահանջ ունի Ադրբեջանի հանդեպ։ Եվ թող ոչ պաշտոնական Երևանը, ոչ պաշտոնական Բաքուն եւ Անկարան փորձեն մոլորեցնել մեզի։ Բարդության առաջին քայլը հուսահատությունն է։ Հուսահատության առաջին քայլը հավատքի գորուստն է։ Ցախորդ օրերը գուքան ու գերտան։ Կարևորը հավատալն է, որ արևը դարձյալ գծակի, նշեց Խաչատրյան։ Ֆրանսիայի հայկական գազամագերբությունները համագարկող խորհրդի նախաձեռնությամբ 3 հայ համայնքի ներգայացուցիչները եւ ֆրանսական քաղաքական եւ արվեստի հանրազանոթ կորզիչներ հավաքվեցան Փարիզի քաղաքապետարին աստիճաններուն մոտ Ադրբեջանի մեջ բանդարգված Արցախի քերիներուն աջակցության համար։ Հայ քերիներու ազատ արձակման պահանջին աջակցեցան եվրոպական խորհրդարանը, Ֆրանսիայի ազգային ժողովն ու ձերագույդը, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգներու ներգայացուցիչներու դան արդակին հարաբերություններու հանձնաժողովը։ 3 առավոտյան ժամը 10-ին Փարիզի քաղաքապետարանը նախադեպած էր մասնակցել ծերնարգին, սակայն քաղաքապետարանի ներգայացուցիչները ստիպեցան չմասնակցել սպառնալիքներու պատճառով։ Արդարև Փարիզի քաղաքապետ Էմանուել Գրեգուար Էքսի վրա քննադատության ենթարկվեցավ Ֆրանսիայի մեջ Ադրբեջանի տեսպան Լեյլա Աբդուլլաևի կողմը։ Աբդուլլաև կրեց. Բաքուի ռազմական դատարանին կողմէ դատաբարդված անձեր, որոնց կարգին Ադրբեջանի կողմէ Ղարաբաղի դարազաշրջանին մեջ ստեղծված խամաճիկ վարչակարգին նախկին ղեկավարները մեղավոր ջանցված են ռազմական եւ մարդկության թեմ հանցանքներուն համար։ Ադրբեջանի տեսպանին Փարիզի քաղաքապետը պատասխանեց հայտարարությամբ ասելով. Դիգին տեսպան. Ձեր արձականքը Փարիզի քաղաքապետարանի թիմացի հրապարակին վրա այսօր բացված ցուցահանդեսին գբահանչե քանի մը պաստական ճշգրտում։ Հայերու եւ ադրբեջանցիներու միջև խաղաղությունը չի գարուցվիր, պատմությունը վերաշարաթրելով կամ չնչելով այն մարտիկը, որոնք ապրած են այդ պատմության մեջ։ Լեռնային Ղարաբաղի մեջ հայերու ներգայությունը չէ սկսած 1988-ին կամ խորհրդային միության փլուզումով։ Ան բազմատարյան պատմության մաս է, որ մասնավորապես վկայված է հայկական հնագույն գրոնական եւ մշակութային ժառանգությամբ։ Ամենեն առաջ ծեր ներգայացուցած պատմությունը գշերչանցե կարևոր իրադարձությունը։ Սեպտեմբեր 2023-ի Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության կրետե ամբողջական անհետացումը։ Դասնամյակներով պատերազմեն յետք հաշտությունը չի կատարվիր վիճահարույց դատավարություններով եւ նախկին հագարագորտի ներգայացուցիչներու շարունակական գալանավորումի միջոցով, այլ հաշտեցման քայլերով, որոնց մի առաջինը անոնց ազատ արձակումն է։ Հարկելյուն ընտրներ Օրվանետ Բաժինով այսօր կներգայացնենք Արցախի մեր պաշտոնագից Աբարաշ Տերտին Երեկվան TV-ին խմբակրականը, որ կգրե հետևյալ խորակիրը. Սեպտեմբեր 2-ը
Արցախի ժողովրդին սեփական հայրենիքի մեջ ապրելու իրավունքին խորհրդանիշն է։ 2 սեպտեմբեր 1991-ին Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար մարզի եւ Շահումյանի շրջանի խորհուրդներու պատգամավորներու Միացյալ Նստաշրջանը ընդունեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հրճագումի հրճագակիրը, հիմք ունենալով Արցախի Հանրապետության Պետականության ձևավորումը։ Այդ կայլը Արցախի հայության սեփական ճակատագիրը ինքնուրույն ղերբով դնորինելու եւ ազատ ու արժանապատիվ ապրելու իրավունքին քաղաքական եւ իրավական արդարադրությունն էր։ Անդերի ունեցավ խորհրդային միության փլուզումին եւ Ադրբեջանի մեջ հայերու թեմ աջող բռնություններու եւ ջնշումներու պայմաններուն մեջ։ 10 սեպտեմբեր 1991-ին գադարված հանրաքվեն դարձավ Արցախի ժողովրդի գամքին ու ուղագի այդարդությունը։ Ընդրողներու 82.2%-ի մասնակցությամբ քվեարկողներու 99.9%-ը գողմ արդահայտեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության։ 2 սեպտեմբերը բարձավես պատմական դարեթիվ մը չէ։ Ան Արցախի պետականության ձևավորումի, ազատության համար պայքարի եւ սեփական հայրենիքի մեջ ապրելու իրավունքի խորհրդանիշ է։ Արցախի Հանրապետության պետականության գերդումի ճանապարհը լեցուն էր ծանր փորձություններով, պատերազմներով, գորուստներով եւ հերոսական պայքարով։ Այսօր մեր երախտագիտությունը գայտնենք բոլոր անոնց, որոնք իրենց աշխատանքով եւ նվիրումով գերդեցին Արցախի պետականությունը եւ գխոնարինք անոնց, որոնք իրենց կյանքը զոհեցին հանուն Արցախի պաշտպանության։ Քաղաքական իշխանությունը գրնապագել փորձել Արցախի պետության էջը, բայց ան չի գրնարշնչել բազմութենան։ Մեր բարդքն է բահբանել Արցախի ժողովրդի իրավունքներուն ինքնորոշման եւ վերադարձի օրակարգը, փոխանցել զայն հաջորդող սերունդներուն եւ շարունակել պայքարը հանուն արդարության։ Հարկելի ու ընտիրները վագընտիրներ, վանացային են ցեզ հետ ենք ներկայացնելու հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը եւ օրվան այդ հաղորդումը։ Ցեզ հետ ձայնա հաղորդավար Նատալին եւ Ներսեսը։ Մնացեք միշտ վանացայինի ու ընտիր։

0: Anklavă Yev Amenalavă. Hayastani Ishkhogh Uji Batkamavornerə. Anons Varbedă. Varbedin Varbetnernu Pematrichnerə. Ընտիմատիրները, թիմատիրները, անտեմներն ու մասամբ նորին, վերջին շրջանին այլազան նյութերու մասին գխոսին։ Այդ նյութերեն մասմը շատ հասկնալի է և ընգալելի, իսկ մասմնալ անհասկնալի այն աստիճան, որ ժողովուրդին մեկ կարևոր զանգվածը չիքի դեր թե օրինակ, ինչ է անկլավը։ Ժշկրիտ պասադրելու ամար, թիմեցինք հայրենիք լիանա թոքմաջյանին, որ հետևյալը ասավ նգարներ ծուսատրելով։
1: Հակելի հայրենակիցներ, մինչև աս վերջերեց ես չեմ իմացել, ինչ է նշանակում անկլավ։ Դուք գիտեիք ինչ է անկլավը։ Բայց քանի որ շատ են խոսում անկլավներից, ես որոշեցի ուսումնասիրել և պարզել, ինչ է անկլավը։ Փաստորեն, անկլավը այն է, ինչ պատկանում է Ադրբեջանին, գտնվում է Հայաստանում և պետք է վերադարձնել Ադրբեջանին։ Ես որոշեցի փնտրել այն, ինչ պատկանում է Ադրբեջանին, գտնվում է Հայաստանում և անհրաժեշտ է վերադարձնել Ադրբեջանին։ Երկար փնտրելու հակ չեղավ։ Ես գտա այն անկլավներին, որոնք ադրբեջանական են, գտնվում են Հայաստանում և սրանց պետք է վերադարձնել Ադրբեջանին։ Անկլավ համար առաջ
0: Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան.
1: Սա ամենագլխավոր, ամենավտանգավոր, ամենազզվելի, ամենաթունավոր ու տոքսիկ անկլավն է, որին շատ անհապաղ անհրաժեշտ է հանձնել Ադրբեջանին։ Անկլավ համար երկրորդ.
0: Նախակա Վահակն Խաչադուրյան.
1: Ես չգիտեմ սա մեր ինչին է պետք եղել, պետք է եղել, պետք չի եղել, բայց Ալիևին շատ հաճախ շնորհակալություն է հայտնում և գտնում են, որ սա մեզ պետք չի, մենք պետք է սրան հանձնենք Ալիևին, Ադրբեջանին։
0: Խորհրդարանի նախկին նախակա Ալեն Սիմոնյանն ու մայրիկը.
1: Այս անկլավին անհրաժեշտ է հանձնել իր մայրիկի հետ միասին։ Մի անգամից երկու անկլավ հանձնում ենք ադրբեջանցիներին, թող տանեն։
0: Խորհրդարանի փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյան.
1: Այս անկլավը պատկանում է Քելչին, բայց կարծում եմ Ալիևը չի հրաժարվի և կարող ենք այս անկլավին ևս հանձնել Ադրբեջանին։ Այս անկլավը հիշեցնում է ինչ-որ մի կենթանու, կարծում եմ վայրի վարազ, ընտանի խոս, ինչևիցե շատ տհաճ կենթանի է հիշեցնում, այնպես որ այս անկլավին էլ ենք հանձնում, թող տանեն։ Ու այսպես փնտրելով ես Հայաստանի ազգային ժողովում հայտնաբերեցի մոտավորապես 60 անկլավ։ Սրանք ադրբեջանական անկլավներ են, այո, սրանց անհրաժեշտ է վերադարձնել Ադրբեջանին։ Իսկ Հայաստանի տարածքում 720,000 մանր անկլավիկներ գտա, որոնց ևս անհրաժեշտ է հանձնել Ադրբեջանին, այս մեծ անկլավների հետ միասին։ Այնպես որ, հարգելի հայրենակիցներ, բավական է նստեք սրճարաններում, ռեստորաններում, սուրճ, կալյան, սիգարետ, հելեք այս Ադրբեջանին պատկանող անկլավիկ մանկլավիկներին հանձնենք Ադրբեջանին, որպիսի այլևս հայ չզովի, որպիսի այլևս հող չհանձնեն, որպիսի այլևս պատերազ չլինի։ Եվ Ալիևին ասենք, որ բացի այս սրանց, մենք իրան հանձնելու ոչինչ չունենք, որովհետև ոչինչ չկա Հայաստանի տարածքում, որ պատկանում է Ադրբեջանին, բացի այս սրանցից, այս Ալիևի անկլավիկ մանկլավիկներից։
0: Ուրեմն այս անկլավները պետք է հանձնել Ադրբեջանին, Ալիևին, որ պիտի երգե։

0: Հայ քիրերու քյդի 1200-ամյա եւ հայ դպակրության 400-ամյա գրգնակ Հոպելյանները մեծ շուկով նշվեցան Բոլսո եւ Խավարներու մեջ։ Այս արիթով Երվանդ Օդյան գրեց մեծ Հոպելյանեն յետք քրությունը, որ երկխոսություն մնե Հայաստանի ոգին եւ հայ ժողովրդին միջև։ Ուստի գուկաս գամգար խելոք աղբար։
1: Գրկնակ Հոպելյաններու հանդեսներ են գվերաթարնամ, ուժասպար, բայց սրդաբնդված, փոշելից, բայց հուսախայդ, հոգնութենե գկած, բայց հոբարդութենե ուրած գուկամ։
0: Հրեդորությունն ու ադենը չէ, ով հայ ժողովուրդ, երկու երեգոր խոսեցակ, ջարեցիկ, ջարապանեցիկ, ալ բավական է, գեցիր քիչմը ու լրջորեն խոսինք։
1: Ով մեծ ասկանչ տուլ է զու, ով է...
0: Հեծ բիդի ու դես հայ ժողովուրդ, խելոք կեցիր։
1: Թող սա երկս լմնցնեմ։
0: Հերիք որչապ երկեցիր, բորացիր, գանչեցիր, հիմայալ համարադվության ադենն է, սանք թեմը սանցիր ու հարցումներուս պատասխան է։
1: Այսինքն ասել գուզես, բնտյա ըզ մեջ քոյի պրև այր հարցից եւ դուր ինձ պատասխան։
0: Զևզեգության ադեն չէ, ուր է իր ուր պատորը։
1: Կում Քապուի մայր եկեղեցին քացի ազգային ժողովի պատմական նիստին ներգաղթվելու։
0: Ինչ էր այնտեղ։
1: Թյուցազնական համբերությամբ անհուն օրեն մտի գրի ադենաբեդ դոկտոր Դաղավարյանի ջարը, որով հմուտ դոկտորը ցույց տվավ, թե Սուրբ Մեսրոպ գուտ մչեր արժեր, թե այփուպենի քդիչը կամ հնարիչը չեր, այլ բարս հարթարիչմը, թե հայերը իր մեջ շատ առաջ արդեն գադարելա քորձյալ այփուպեմ ունեին, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։
0: Ասիգա վայլեց միտե, ով հայ ժողովուրդ, ազգային ժողովը պատմության եւ արցանակրության ագաթեմյա մնե, Հոպելյանական հանդեսիմը փացումը գադարելու համար ինչ հարկ կա ուրարդուն, խալթյանները, հիթիտները իրար անցնելու եւ երկու ժամ արթուգելու երեսփոխաններու քլուխները, որոնք արդեն առանց արթուգյալ բավական են ավելի դափագ են։
1: Ով ոգիտ հայաստանյանց, 1500 տարի է իվեր արիթմը ներգայացավ իր հմդությունը ցուցադրելու, միտե փախցներ այս արիթը, ները իրեն։
0: Ներյալիցի ջար ուր, հետո ինչ անցավ ժողովին մեջ։
1: Օհ, վսեմ, հոյագաբ, չնաշխարիկ բամը, մեր փողոքական եղբայրները մեզի միացան։
0: Ինչպես։
1: Ասկային ժողովի միահամուր ձապահարություններով, որոնց ես ալ մաստակցեցա։
0: Ձապը միտե թութխալ է, որով գարելի ըլլա միացնել երկու դարեր իրարու հետ։
1: Բայց...
0: Ները, բարոն ժողովուրդ, ամեն պան ձապով չլմննար, շարունակ է։
1: Անգե ետկը ադենաբեդ էֆենդին Հոպելյանական գրկնակ հանդեսներում փացումը հրճագեց եւ կաթողիկոսին գոնտագը վերիշելով ասավ, թե այդ վարգանեմ փացված էր հանգանակությունը ինպաս թբրոսական ֆոնդին։
0: Ինչ էր իր, երբ հանգանակության փացումը պաշտոնապես հրճագեց։
1: Խենթի պես ծափահարեցի։
0: Երեսփոխանները ինչ էր։
1: Անոնք ինձ մի ավելի ծափահարեցին։
0: Հետո ինչ էր։
1: Հետո ինչ մի դնենք, ժողովը ծրվեցավ, ես ալ արի քալեցի։
0: Մեկը չգտնվեցավ, որ ցերկը կրբանը խոթե եւ փացված հանգանակության փան մտա։

0: Ինչպես կարելի էր ցեր կկրմանը խոտել, երբ ամեն մատ զապահարելու սպագազեր։
1: Չապատորի ինչեր իր։
0: Արդուն գանուղ թարցյալ խում կապու մայր եգերեսին բազեցի հանդիսավոր բադարակին ներգա գտնվելու համար։
1: Հրավիրված է իր, դոմցագուն է իր։
0: Չէ, զից մարդու դեղ չէ ինտրած։
1: Ուրեմն ինչպես ներս մտար եգեղեցի են։
0: Հրելով, ըրմշտիկելով, բորալով, գանչելով, իարգին հայույելով, սպառնալով և ձեց քաշելով։
1: Ասով աբացուցիր, թե քաղաքագրթված ժողովուրդ մնես 1500 տարի է ի վեր։
0: Անգե առաջալ, նույնիսկ դոկտոր Դաղավարյանի ականջը խոսի, խալթյան քաղաքագրթության շրջանը չմոռնանք։
1: Խալթ է սերերտուն, գվայլե որ այսպես օդարական ներումքով խաղ քնես հայությունը։
0: Հանցանքը միայն իմս չէ, ով ոգիտ Հայաստանյած, 20,000 մարդ միտե գարելի է 20 մարդով գարավարել, ուր դեսնված է այս տեսակ կազմակերպություն, առնվազն 300 մի հրթատ հայգազն պետք էր այդ օրը և հազիվ հատ մգար, անալ սև ռդինգոտով մարդ մը ինչպես ինձի բատկարանք կրնա ազտել։
1: Արարողությունը ինչպես անցավ։
0: Սելիք չգա, հոյագապ, հրաշալի, վեհապար։ Գոմիդաս Վարդապետ և բարոն Շահմուրադյան հապշտագեցին, վերացուցին մեզ, մեղք, որ արարողությունը եկեղեցական էր և չգրցանք ծապահարել և մեր հիացումը հայտնել։
1: Թուն հիացում հայտնելու ուրիշ կերպ չես գիտեր։
0: Գիտեմ, գեծե գմորամ, բրավո գմորամ, աբրիս գմորամ։
1: Ուրիշ։
0: Ոտկերս և քավազանս կետին գզարնեմ, ամուկ կանեմ և երբեմն ալ նույնիսկ աթոր, քավատ կամ ավագի կգոդրեմ։
1: Արարողութենեն յետքի ինչ էր իր։
0: Շատ շիրին քորձ մարի, որով է դեր ժամեմը եգեղեցի մեջ հանտես պիտի գադարվեր, փոխանակ ինձի ուղված հրավերին անսալու և թուրս ելելու, խուժեցի թեպի օդար հրավիրյալներու ատկացված դեղը, կրավեցի աթորները, առաջ անցա մինչև թուրը, թասը, նույնիսկ խորանին վրայալ թիրկ բռնեցի։
1: Թիրողությունը նող չեղավ։
0: Ինչպես չեղավ, գարկատիր հանցնախումբի անդամները էֆենդիին ղեկավարության տակ և մի երթատ հայգազնի շեփորահարությամբ եկան աղաչելու, բաղադելու, համոզելու, որ թուրս ելենք և քոնե օդար հյուրերու ատկացված դեղերը թողունք, ով մտիկ կնե։ Հետո ոստիկաններ եկան, որոնց մեկ քիչ մը վախցանք, որովհետև թուրքերեն խոսեին գոր, բայց յետքեն ասկսանք, որ հայ ոստիկաններ էին և անոնց ալ մտիկ չրինք։
1: Գեցես հայ քաչազուն ժողովուրդս։
0: Միթե մենք եկեղեցին և անոր շրջապակի մեջ մարդե գվախտանք, խրադ ու խորուրդ մտիկ կնենք։
1: Ուրեմն հանտեսը գարելի չեղավ կանոնավորությամբ կադարել։
0: Չէ, և ասոր համար անուշ տեղը գաբեցին, նախարարին մեկուն ալ հակուսները բադրեցինք հայ գարձելով զինքը, ուրիշի մնալ քիթը պերանը ճանգրդեցինք։
1: Գվայլե ասիգա հայ ժողովուրդ։
0: Բայց ոգիտ Հայաստանյած, անիգայալ հայ գարձեցինք։
1: Այդ դարբերպան։
0: Հագարակ այս անախորժ միջաթեպերուն, ոգևորությունը և խանդավառությունը անսահման էր։
1: Ինչու համար այդքան խանդավառված էիք։
0: Բայց հայ դարերու քյուդին և հայ դպակրության օպելյաններուն արիտով ասկի հավերի մեծ մարզան կրնալ ասկի մա համար։
1: Սիրելի ժողովուրդ, ամեն ասկերնալ իրենց քիրերն ու դպակրությունը ունին, ադոր համար բարձենալու ինչ կա։
0: Սակայն մենք շատ մասկերը առաջ ունեցած ենք, հյուսային ամերիկացիները, ռուսերը, թուրքերը, եգիպտացիները և այլն մենե ետ քիրու դպակրություն ունեցան։
1: Լավ, բայց ավելի աղեք չեր էլ լար, որ հյուսիսային ամերիկացիներեն կամ ռուսներեն ետքը քիրու դպակրություն ունենայինք և ի փոխարեն այսօր անոնց վիճակագիծը լայինք։
0: Այդ դարբեր հարց։
1: Փուն հարցը այդ է, սիրելի ժողովուրդ։
0: Ինչ կսես, եղբայր, հայկական այպուպենը ամենեն հարուսն է, 36 ծայն ունի և մենք հայերս ամեն ծայն գրնանք անել։
1: Երանի թե այդքան դար չունենայինք և փոխանակ շատ ծայն հանելու, քիչ մը քործ դեսնեինք։ Ֆրանսացիները և անգլիացիները մենը 11 ծայն բագած ունին և թերևս ադոր համար է, որ քիչ կխոսին և շատ կքործեն։
0: Ուրեմն թերթերն ու ջարախոսները մեզ խապեցին։
1: Չէ, միայն թե ամենքդ իրար խապեցիք, խանդավարվեցաք, ոգեգորվեցաք եղելության մը համար, որ զուտ հայկական փառք ու բարձանք մը չէ, քիրը առաժեշտ պետք մնե, որ եթե 413-ին չունենայինք, 423-ին կամ 433-ին միտի ունենայինք, որևէ գերբով մը, եթե քիրի քյուդին Հոփելյանը պետք է բարձանքով դոնել, ինչու չդոնվի նաև հացի Հոփելյանը, ինչու մեր հնակետները չփնդրեն ու չգտնեն, թե առաջին անգամ երբ Հայաստանի մեջ հաց շինվեցավ ու ելեն անոր Հոփելյանն ալ դոնեն խանդավառությամբ։ Հացն ալ հայության բահբանման այնքան նպաստած է, ու թերևս ավելի, որքան հայկական դարերը։ քաղաքագրտության մեծակույն աստագը եղած է գրագը, Դոնեցեգ ուրեմն գրագի քույտն ալի հայս։
0: Բայց Գովգասայերը, որոնք մենե լուրջ մարդիկ կհամարվին, միթե չդոնեցին գրտնակոպելյանները։
1: Անոն գարիթեն օկտվեցան կոնե հիմնական կորց մտեսնելով, քանի մը 100,000 ոսկի ավակելով վարժարաններ ու ինիբաս, թուն այդ թալ չերիր, ճամբ, հացնալ հայության բահբանման այնքան նբաստած է, ու թերևս ավելի, որքան հայկական դարերը։ Քաղաքագրտության մեծակույն աստագը եղած է գրագը, դոնեց

0: Անձացուցիր, հբարդացար, գուրց կդուրեցուցիր, հնդ կհավի պես վիզդ չարժեցիր, բայց ցերքդ քրբանդ չդարիր, չփորձեցիր քոնե, խապուսիկ ոգևորութենեմը իրական օգուտ մքաղել.
1: Սպասև օգիտ Հայաստանյաց, թեր դարիմը պիտի դևե հանգանակությունը.
0: Ես քեզ գճանչնամ, եթե խանդավառության միջոցին փամը չդվիր, բաղարյունով փնավ չես իդար. Ինչ որ է, շարունակե պատմությունդ. Գիրագի օրը ինչպես անցուցիր?
1: Անմոռանալի գիրագին, ոգիդ Հայաստանյաց, այդ օրն էլ չսկացվեցար, հրջվանքով եւ հպարտությամբ չծնծացիր. Այն ինչ հանդեսներ, ինչ երկեր, ինչ նվակներ, ինչ ջարեր, ինչ կենթանի պատկերներ, Դավուլ զուռնա անգամ զարգին կիբադիվ հայդարեր ու քիդին, որ կոմբազելս չէի քիդեր, որուն աստիմ, որը ձապահարեմ, ամեն հայ եթե 40-ական ցերկ ունենար, թարսյալ բիդի չպավեր ձապահարելու համար.
0: Ու չպավեցին թադրոնները, օթյակները եւ նստարանները.
1: Եվ ասոր համար բավական անվայել դեպքեր դեղի ունեցան.
0: Մի հերթադ հայգազնը, չերսկեր։
1: Չէ, անիկա գիրագի օրը Բեշիկտաշի մեջ ջարգը խոսեր։
0: Ջարգը խոսեր։ Ինչ բանի վրա։
1: Օրվան մեծ դոնին նշանակությունը Բեշիկտաշցիներուն գբացադրեր։
0: Ով Մեսրոպ Մաշտոց, ով հայ քրականություն, ով մի հերթադ հայգազնը։
1: Մի հուզվիր, մի հուզվիր, ոգիդ Հայաստանյաց թեր, ինչ ջալախոսներ ունեցանք, որ ասկեզատ եթե բոսո փոլոր յուղի դագարները մեյմեկ մի հերթադ հայգազնի փոխվեին, թարսյալ գարելի բիդի չլար գարկաբաղությունը անթերի գադարել, երբ 1000 նստարան ունեցող թադրոնի մամար 2000 դոմս կվաճարվի, ինչպես կարելի այդ թադրոնին թրան արջև գարկ ու գանոն բայել։
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
3: The following program is in Irish and English. 92.3 FM.
4: Fall to Rove Deet Lorne and Ail.
5: Lorne and Ail. The voice of the Irish in Melbourne, broadcasting on 3ZZZ 92.3 FM since 1989.
4: Bonagi Tangav Asanglor.
5: Enjoy the

Բայր լույս ես հարկել ունգդիրներ, բայր լույս ես գոյամարդ կանցասար ծայնի մասնահադուկ խայդակրեն։ Հարկել ունգդիրներ, այսօր 16-ը նավասարդ Համիդյան 2026 հայերեն մասնահադուկ խայդակիրը հատգացված է Գոմիդաս Վարդապետի հավերջ հիշատակին։ Այս մեկը այս տարվա երկրորդ հայդակիրն է, զորս կհատկացնենք Գոմիդաս Վարդապետի հավերջ հիշատակին։ Մենք արդեն իսկ Գոմիդաս Վարդապետի հավերջ հիշատակին անոր զննդյան 150-ամյակին և 155-ամյակին արդիվ ծանրասրպազենք ձեզի 10 հայդակիրներ։ Դագավին ունինք 16 հայդակիրներ, զորս պետք է անպայմանորեն ծանրասրպել, սակայն և այնպես այդ մեկը մեր կարողություն են վեր է նկատին ունենալով ժամանակամիջոցը։ Հարկելի ընկերներ, ամեն անգամ, որ հայդակիրմը պիտի ներգրավենք Գոմիդաս Վարդապետի հավերժ հիշատակին, առաջին բաժինով, ինչպես որ քիչ առաջ ունգընտրեցիք, բիդի ծանրասրպենք ձեզի մեկ ժամ Գոմիդասյան երկեր, դարբեր, երկիչ ու երգչուհիներու գողմանե։ Նաև հայտնենք հարկելի ընկերներ, մշակութային այլ միությունը իր հայդակիրներու ընտածքին, երբ կսենք հայդակիրներու ընտածքին, ծերնարկներու ընտածքին, Գոմիդասյան Փարադոն գազմագերբազեր։ Այդ մասին այսօր պիտի չփոխանցենք ձեզի միության անունը, այլ առիթով մը պիտի փոխանցենք։ Միայն գուզենք այսօր հայտնել, թե այդ միությունը իր 25-րդ բանզալի դարետարսին արդիվ, միության դարետարսին արդիվ անշուշտ, գազմագերբազ էր այդ Գոմիդասյան Փարադոնը։ Այլ առիթով մը պիտի փոխանցենք, միայն գուզենք այսօր հայտնել, թե այդ միությունը իր 25-րդ բանզալի դարետարսին արդիվ, միության դարետարսին արդիվ անշուշտ, գազմագերբազ էր այդ Գոմիդասյան Փարադոնը։

անցյալ, վաթսուն դարիներ ընթացքին, ոչ մեկ հուշ գազմագերբել, Գոմիդաս վարդապետի հավերջ հիշատակին։ Այս առնչությամբ ևս հարգելոն գիտերներ, պիտի փոխանցենք ձեզի ոչ հաջելի դեհություններ, բայց առայժմ այսօր սկսենք հայդակիրը բոլորովին դարբեր ոճովմը, երբ կսենք դարբեր ոճովմը, գանխավ հայտնենք ձեզի ընկերուհին զորս պիտի ներգասնե այս բաժինը, նման օրինակ երաժշտական, կեղարվեստական 820 հայդակիրներ պատրաստած ու ներգայացուցած է։ Ուրեմն մենք ուրախ ենք հայտնելու, թե հարաճիգա առաջին հայդակրի ընթացքին պիտի ձայնապսակրենք ձեզի ընկերուհին ձայնով մոտավորապես 10 երկեր։ Եվ առայժմ հարգելոն ընկերներ, հայտնենք ձեզի ընկերուհին անունը, ինչպես որ հայտնեցինք ձեզի հարգելոն ընկերներ, ընկերուհին նման օրինակ 820 հայդակիրներ պատրաստած ու ներգայացուցած է Լիբանանի վանաձայնեն, և եթե գուզեք իմանալ այդ հայդակիրներու առնչությամբ, գրնակ բանար Լիբանանի վանաձայնի գայք էջը և դեսնել այդ հայդակիրներու անունները, և ըստ ձեր ճաշակին գրնակ զանոնք ունգընտրել, երբ որ նպատակահարմար է ձեզի։ Ուրեմն, հարգելոն գիտերներ, ընկերուհի Շողիկ Թորոսյանը նման օրինակ հայդակիրներ դագավին գպատրաստե ու գներգեսնե Լիբանանի վանաձայնեն։ Առայժմ լսենք Գոմիդաս վարդապետի մասին իր հաղորդած դեհություններուն առաջին բաժինը, որ չափ որ ժամանակներ է։ Հաջել ընկերություն ձեզ բոլորին մինչև հայդակրի ավարտը։ Անշուշտ է, հարգելոն գիտերներ, մենք ձեզի փոխանցեցինք ձայնագրության թվականը, բայց երբ կձայնասպրենք հայդակիրը, այդ ժամանակ դուք որոշեցեք օրն ու թվականը, անկամ ևս հաջելություն ձեր բոլորին մինչև հայդակրի ավարտը։

ჩუნა მე ორევო აისორ ბან თემკერ ჰეთკერ ჰაიდაკერ მეძიგე დანი ჰონ ურ ირაჟსტუ ჩუნა თატრაც ჩეშენ ჩელე იბურ ჰაი ჰოკინ შარუნა ქოხოსი მეგეთი იბლურო ჩამეთ აისადაკერ დენე ვირენ ხაიმშაგუთი ჰსკაინ მეცერახტავორინ ჰაიერკარვესტი ვარტაბედინ მეძენ გომიდასი Այս տարի կնշենք անոր վաղճանման 90 և զնընթյան 156 ամյակներում։ Այս տվականները մեզիգի իշեցնեն անոր կյանքին ճամփորդությունը, ինչպես նաև անոր անմահ պատկանը։ Կոմիտաս, երգահան, երաժշտակետ, ժողովրդական մշակույթի բանահավաք և հոգևոր առաջնորդ հայ քեղճուկ երկվերածեց համամարտկային լեզվի։ Հագարակիր անցնավի, անցնական ցավին, կորուստին և մոտ ճակատագրի անվերասկայն հիշողության մեջ ծկեց լույսով լեցուն հետքեր։

Հարկերուն գրդիրներ, ձեզի հետ ենք ներկայացնելու դեմքեր, հետքեր, հայտակրին, այսօրվան հաղորդումը։ Այս հատուկ շարքը նվիրված է մեր պատմության, մշակույթի և արվեստի մեջ իրենց անշնչելի հետ կցկած դեմքերում։ Մեր նպատակն է ներկայացնել այն անհատները, որոնց ստեղծագործությունները և կյանքի ուղիները մինչև այսօր կխոսին մեր սրդին և կցկեն իրենց աստեցությունները։

17-րդ դարու վերջավորության Պատմական Հայաստանի հողտնկավարեն Քոթահիա հասած Սողոմոնյան Կերտաստանի զավակ Գևորգ Սողոմոնյանի եւ Բուրսա քաղաքային Թակուհի Հովհաննեսյանի ընտանիքի մեջ 26 սեպտեմբեր 1869-ին գծնի մալչուկմա։ Անոր ծնունդեն 3 օր վերջ Սուրբ Թեոդորոս Եկեղեցու մեջ կգադարվի մկրտության արարողություն եւ մալչուկը կստանա Սողոմոն անունը։ Սողոմոն այս ընտանիքին միակ զավակներ, դան միակ ծուխը։ Արհեստագործերու ընտանիքի մեծ ծնածած փոքրիկին համար ճակատագիրը պատրաստած էր մեծ ճամփա։ Հայրը գսպաղ էր ոշկակառությամբ, իսկ մայրը հորքագործությամբ։ Անոնք երկու քնալ գեղեցիկ ցայն ունեին և միշտ տամեջ կերքեին։ Փոքրիկ Սողոմոն իր մանկության հաճախ կլսեր մոր քաղցրահունչ օրորոցայինները և ժողովրդական մեղեցիները։ Այսպես փոքր տարիքեն բարուրվելով երաժշտության կախարդանքով։ Մայրը 16 տարեկան էր, երբ ծնավ Սողոմոնը։ Տիրատի աղջիկը չէր գիտեր, որ զավակը վայելելու համար իրեն դրված էր միայն 6 տարի։ Սողոմոն 6 ամսու էր, երբ մայրը մահացավ։ Այս մեկը ծառն հարված էր ընտանիքին, մանավանդ փոքրիկ Սողոմոնին։

1986 ժողովում 7 տարեկանին առաջին անգամ ոտք կտնեն ծննդավայրին Կարամյա դպրոցը։ Դպրոցը ավարտելով անգամեկնի Բրուսա շարունակելու գրթությունը։ Անոր ճշպախտությունը այստեղ չեն վերջանա։ Տեր դարին չպոլորած կմահանա հայրը և Սողոմոն ստիպված կլացկել դպրոցը և վերադառնալ քաղաքը։ Փոքրիկ որբուգը կխնամե մեծ մայրը, օգալով անոր գարիկները, սակայն ան չեր գրնար սպոպել նուրբ և սկայուն վադանիին սիրտը։ Կյանքի թարմությունները զինք դարձուցած էին մինակ և նուր։ Դասընկերները այսպես կբնութագրեին զինք. Ինքնամփոփ, վդիտ, քունատ արտաքինով, անսահման բարի սրտով և շատ խորաքետ։ Հնամաշ հագուստներով այս պատանին շատ կսիրեր բդդին դան շրջակայքը։ Ընկերները գսեին, որ զինք կարելի էր հաճախ տեսնել լվացկադան խոնավ և վաղ քարերում վրա նստած։ Անհիանալի ցայնուներ և երգեր։ Պատահական չէր, որ ծննդավայրի մեջ զայն կանվանեին թափառական փոքրիկ երգիչ։

1881 Գդահյայի առաջնորդական փոխանորդ Գևորգ Վարդապետ Դերձակյանը պիտի մեկներ Էջմիածին եպիսկոպոս ծերնացրվելուց։ Գևորգ IV ամենայն հայոց կաթողիկոսի գոնտակին համաձայն անպետք է իր հետ դաներ ցայնավոր որդմը Սուրբ Էջմիածին Գևորգյան ճեմարանի մեջ ուսանելու համար։ Շուրջ 20 որբերու մեջ են գնդրվի Սողոմոնը։ Նույն թվականի աշնան Սողոմոն Գերտա Էջմիածին հանդիպելու կաթողիկոսին։ Գդահյայի մեջ հայերեն խոսիլ արգելված էր և Սողոմոնին ծնողքը դան մեջ թրքերեն կխոսել։ Այդ պատճառով փոքրիկ պատանին չհասկանար իր հետ հայերեն խոսող կաթողիկոսին։ Ահա թե ինչ գրած է Գոբիդաս այս մասին իր ինքնագենսագրության մեջ։ Մեր առաջնորդին հետ մտանք վիհարան։ Բազմած էր հայոց հայրապետը, պատկարելի ձեր ունիմը։ Սկսավ հարց ու փորձնել։ Ես ավուշ կդրած մնացած էի, չէի հասկանար թե ինչ կսեր, որովհետև հայերեն կխոսեր։ Իսկ ես, ինչպես նաև մեր քաղաքացիները, դաժկախոս էինք։ Թեև հայերեն գրել կարդալ գիտեի, բայց բոլոր նյութերը թրքերենով սորված էի, ուստի չէի հասկանար հայերեն կարդացածս։ Բեհապարը տեսա, որ ես հայերեն չեմ գիտեր, ասա։ Դաժկերեն լեզվով «Տուն իզուր դեղ այստեղ եկած ես»։ Ջեմարանի մեջ բոլոր նյութերը հայերենով գսորվին։ Է, լավ, ցայն ունիս, երկել գիտես։ Այո, ունիմ և գիտեմ։ Շատ լավ, լույս զվարտը գիտես։ Գիտեմ։ Լույս զվարտը երկաց պահուս նկատեցի, թե ինչպես վիհապարին աչկերեն արցունքները կկլորվեին և թավալելով երկար ջերմակ մորուքին վրա են կգործվեին վերարգուին ձալքերուն մեջ։

Կաթողիկ օսը կհիանա Սողոմոնին ձգուն մատասխաններով եւ գեղեցիկ ցայնով եւ առանց վարաներու գնդունի զայն իբրև ջեմարանի սան։ Հոլցերներեց տասախոսներու շնորհիվ Սողոմոնը գծեվավորվի իբրև հոգեվորական եւ գիտագիտ անձ։ Գեդակադարիներուն անիր մեկ հոդվածի մեջ եւ նաեւ դարբեր արիտներով միշտ ըսած է, որ այն փոլորը զորունիմ գբարդին իմ ժողովրդիս եւ մայրատոր Սուրբ Էջմիածնին։ 1850-ին Սողոմոնը գծերնացրվի սարգավակ։ Հոգևորությունը ավարտել է այդ գբաշտոնավարի ճեմարանի մեջ և իբրև երաժշտության ուսուցիչ։ Ուրեմն, Օմիդաս մանկավարժը առաջին անգամեզի կհանդիպի ճեմարանը, որն ավարտած Սողոմոն ավակ սարգավակ Սողոմոնյանի գերբարով։ Այս մարզի մեջ մտնելը կապված է իր ուսուցիչին Քրիստափոր Գարամուզային։ Ուսանողները շատ կսիրեին իրենց ուսուցիչը Գարամուզա։ Այդ պատճառով խնդիրներ կստեղծվի հոգևորականներ գոմե և գործեն Կարթագենզի։ Այդ կնջրոտ իրավիճակի մեջ երաժշտության ուսուցիչ կնշանակվի Սողոմոն Սարգավակ։ Այնքան սիրված ստասադույեն ետք, տասեր դալը և փոլերին հետ կարենալ լեզու գտնելը պապական դժվար էր։ Գարճամանակի մեջ Սողոմոն հաջողեցավ այդ մեկը ընել և եղավ փոլորին գոմե սիրված ուսուցիչ։ 1894-ին Սուպկայեն Եվանքի մեջ Սողոմոն Սարգավակ կցերնատրվի ապեղա և գստանա Գոմիդաս անունը ի պատիվ 7-րդ տարու հայ շարագանակիր հայոց կաթողիկոս Գոմիդաս այդ աղծեցին։ 1895-ին Գոմիդասին կշնորվի վարդապետի աստիճան։ Այս բոլորեն ետ Գոմիդասի հոգի մեջ այլ ալիքներ և փոթորիկներ կային։ Անգյանք է մեծ սպասումներ ուներ։ Հոգևոր մարզի մեջ անընդհատ ավելիին գծկծեր, չփավարարվելով ունեցածով և ձերք բերածով։ Դերևս ենթագիտակցորեն կհասկնար իրեն բաժիչ ընկած հանճարին չափը և կփորձեր չշեղել իր առաքելությունը։ Գոմիդաս ուսանողական դարիներեն դարված էր հայ ժողովրդական երգով և անոր ուսումնասիրությամբ։ Ուսուցչական դարիներուն այդ ցերը ավելի խորացավ։ Ամրան աշակերտները գղրգեր քյուղերը բանահավակման աշխատանքներ կատարելու համար։ Ինք իր կարգին քյուղեքյուղ մտնելով կհավաքեր երգեր և քրիկ առներ ամեն փակ։

Կոմիտեը սկսկարար, որ իր երաժշտական հմտությունները զարգացնելու համար պետք էր այլ միջավայր մը։ Այդ պահոն ամենայն հարմար քաղաքը Թիֆլիսն էր։ Ուստի 1895-ին գմեկնի Թիֆլիս։ Թիֆլիսի մեջ կային քանի մասնավորություններ, ինչպես նաև հայեր, որոնցում են մեկներ երաժշտակետ Մագար Եկմալիա։ Կոմիտաս Եկմալյանի մոտ Սրիա Բարգուսանի հարմոնի և երաժշտական տեսական նյութեր։ Անգը բնագի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հայր, հայր համազասպինքով։ Ուսման զուգահեռ անօրական կհաճախեր ներսիսյան դպրոց երգչախմբային ներկեցողության մասնակցելու համար։ Կոմիտաս Թիֆլիսի մեջ մնաց 6 ամիս և ձեռք ցկեց մասնագիտական մեծ գիտելիքներ։ Պարտապետին բրբդող հոգին գսկար, որ իր ասկին երաժշտության ամբողջությամբ ծառայելու համար պետք ուներ տեսական և գիրառարական ժամանակակից գիտելիքներով, որոնք կնարստանալ միայն Եվրոպայի մեջ։ Էջմիածին վերադառնալ է քիչ ժամանակ ետ Օրվան Կաթողիկոս Խրիմյան հայրենիքի միջնորդությամբ և բարեկորց Ալեքսանդր Մանտաշյանի բարերարությամբ Կոմիտաս Բերդինգը մեկնի ուսումը շարունակելու համար։

Բերլինի Պետական Երաժշտանոցի դեսուչ աշխարհահռչակ ճուտակահար Յոզեֆ Յոաքիմի խորհրդով Կոմիտաս կսկսի հաճախել Ռիչարդ Շմիդտի երաժշտանոցը և ապա Ֆրիդրիխ Վիլհելմի այժմու Հումբոլդի համալսարան։ Կոմիտասի ուսումնադենչությունը բավարարված էր։ Անհսկար, որ կստանար իր հետագա գործունեության համար անհրաժեշտ գիտելիքներ։ Սակայն անորաբուստը շատ խեղճ էր։ Անհաճախ ստիպված կլար օրական մեկ անգամ ճաշել և կամ հրաժարին սնունդ է։ Էջմիածին ուղարկած նամակներու մեջ անգը միշտ կհիշե իր դժվարկացությունը։ Վիճակը ավելի կվատանար, երբ ուշանար իրեն հատկացված գումարը։ Ան իր կյանքին ընթացքին ստիպված եղած էր միշտ համեստակույն կյանքով ապրիլ և նույնիսկ զրկվիլ սովորական բաները։ Դժբախտաբար բեմն անոթի օրեր և գիշերներ կանցներ, նոթադետրագին և խազերուն հետ գրվելով։ Հակառակորդի վիճակին անջեմ մործած օգնել իր տաղանդավոր աշակերտներուն և կտահյա մնացած իր գույր, հորաքրոջ և անոր ծավկին։

հնագած վայրեն մինչև իր աշտանոց 4 կիլոմետր է։ Կարելի է պատկերացնել, որ ան 3 տարի ինչքան քալած է։ Ուսման ամբողջ ընթացքին Գոմիդաս չէր թատրեր աշխատել է։ Երկերու մշակումներ կկատարել, հիացնելով դասախոսները իր պատրաստվածությամբ և առաջդիմությամբ։ Երբեմն փոխնիպող Իլուս Չաբեդերուն կով գճաշեր և շնորի վանոնց, ան երաշտակետներու ընդարձակ շրջանակմու ուներ։ Գոմիդաս ուներ ան երևագայելի գեղեցիկ ձայն։ Աներ ստեղծագործությունները գնոթագրել անբացատրելի գոգիկ կերպով, առանց չնչելու ոևէ բան։ Չէր ծխել, չէր խմել, ամարսը մեր պատպադուհանի դաղ կգնանա, ուղագի դաղտագին վրա առանց բարձի և անգողինի։ Մաքրության մեջ բզախնդիր էր, խնամքով կվերաբեր էր հակվածքին և սկեմին հետ։ Անորկով ամեն բան պետք էր լար գեղեցիկ և գադարյալ, ճիշտ այնպես ինչպես գեղեցիկ էր անոր ծկած մշակութային շարանկությունը։ Հազար 1899-ին գավարդե Ֆրիդրիխ Վիլհելմի համարսրանի փիլիսոփայության բաժինը և Ռիչարդ Շմիդտի հատուկ երաշտանոցը։ Գոմիդաս ուսանած է նշանավոր երաշտակետներ Օսկար Ֆլայշերի, Հայնրիխ Բելերմենի և Մաքս Ֆրիդլենդերի ղեկավարությամբ։ Նույն դարին Օսկար Ֆլայշեր կհիմնի միջազգային երաշտական ընկերությունը և Գոմիդասին կհրավիրի դառնալու այդ ընկերության անդամ։ Անցումը, որ գրնար ամբողջ արևելքի երաժշտությունը ներկայացնել, Գոմիդասն էր։ Ձայն կնկատեին արևելյան երաժշտության մեծագույն քիդակը։ Գոմիդասի շնորհիվ ժողովրդական երաժշտությունը միջազգային երաժշտության մեջ դարձավ ուսումնասիրության նոր օրակարգ։ Գոմիդաս երաժշտական ընկերութենեն պաշտոնական հրավեր կստանա խոսելու հայկական երաժշտության մասին։ Այդ մեկը ամբողջությամբ նորություն էր։ Բերլինի երաժիշտները հիացած էին այդ դասախոսությամբ, որովհետև ամբողջությամբ նորություն էր իրենց համար։ Գոմիդաս հիացական նամակները ստացավ միջազգային երաժշտական ընկերութենեն, որ մեկ դասախոսությունը դպվեցավ եվրոպական համալսարաններու նախաձեռնությամբ։

Կոմիդաս հայկական երաժշտության ամփոփի մեծ ուշադրությամբ ուսումնասիրած է նաև թրքական, կրդական և արևմտաեվրոպական երաժշտությունը։ Բերլինյան երիտասարդություններով օտարները հայկական երաժշտությամբ հիացած երաժիշտը կպատրաստվեր հայրենիք վերադառնալ գենսուրախ, ուժերը լարած աշխատելու իր ժողովրդին համար։ Արհասարակ իր ժամանակագիտներու հուշերու մեջ Կոմիդասի մասին ամենեն հատկանշական բնութագրումն է գենսուրախությունը, սրամոզությունը և մարդամոլությունը։ Կոմիդաս վարդապետ ժամանակի զարգերակը զգացող մարդ էր, ուներ իր այցեքարտը, անվանական ծրարը, կնիքները, անկգրեր Մողեսի դեսքով և իր աշակերտներուն ու բարեկամներուն կերծեն կելլե Մողես կամբաներ։ Ծաղրանգարներու վարպետ էր և Մարգարիտ Բաբայանին կրացամակներու մեջ երբեմն գոգտակործեր կատագային զացկակիր էր։ 1899-ին Բերլինի մեջ ուսումը փայլուն գերբով ավարտել է ետք, Եվրոպայի մեջ արդեն ճանցված երաժշտակետ Կոմիդասը կվերացառնա Էջմիածին։ Մտերիմները և Սուրբ Աթորի միապանները կնշեն Կոմիդասի վերադարձը։ Այդ օրերուն Խրիմյան հայրիկ օդար երաժիշտներն շնորհավորական և շնորհակալական նամակներ կստանա Կոմիդասի հայտնաբերման համար։ Էջմիածնի մեջ Կոմիդաս հոգևոր ծառայության զուգահեռ կձավալ է երաժշտական բազմակողմանի գործունեություն։ Ուսումնասիրե հին հայկական ծերակիրներ, կհավաքի հայկական քիղճուկ և հոգևոր երգեր, կսպաղի անոնց ուսումնասիրությամբ, կստեղծած քարացան երգչախումբով համերգներ կուտա Էջմիածին, Երևան, Տիֆլիս, Բաքու, ամենտեղ տարածելով հայկական ժողովրդային և հոգևոր երգեր։ Ան կհավաքի շուրջ 4000 նմուշ ժողովրդական երգեր, բայց դժբախտաբար անոնց սկիզբը կհասնի մեզին։ Բացառիկ ճշմարտությամբ տեղի ունեցած է այս երգերուն արտաքրման աշխատանքը։ Ան հավերժական մոռացում է փրկածել լորվա կուտաներկը, անդունին, կրունգը, բանտղտության և աշխատանքային երգեր, սոնայար, Մոգաց Միլզան, Գիրամայրը, Հաճելության ողբը, Գրիգոր Նարեկացի դաղերը և բազմաթիվ այլ գործեր։ Կոմիդաս կհավատար, որ ժողովրդական և հոգևոր երգերը քյուր եղբայր են և չեն գրնար բաժնվել իրարու։

Գարիներուն Էջմիածնի մեջ չգային մշակութային ակումբներ, թատերական ներկայացումներ եւ հասարակական ցեմնախներ։ Փոխարենը շաբաթը 1 կամ 2 անգամ ուսուցիչները կհավաքվեին ընկերներու դուներու մեջ միասին ուրախ եւ լավ ժամանակ անցնելու համար։ Այդ հավաքներուն ամենեն ուրախ անցը Կոմիդասներ։ Սրամիտ մեծ հումորով օժտված կենսախին եւ կյանքը սիրող անց։ Քիչեր գիտեն, որ անշատ կսիրեր դերասանական արվեստը։ Երբեմն մտերմի հավաքույտներու ընթացքին Ռաչա Աճարյանին հետ կներկայացներ Հակոբ Պարոնյանի «Բաղդասար աղբարի» մեջի ազգային ժողովի անդամներուն «Տրնեն ներս մտնելու, ելնելու երկար պարակ իրարու հրամ մեծեք ասելու» դեսարանը, հաջող չապազանցելով և դեղույն վրա երկիտական նոր բովանդակություններ ստեղծելու։ Ne pa chale, tok tik me.

Կոմիտան շարունակեց դեպի Եվրոպա իր այցելությունները։ Փարիզի մեջ անկնկերանա և ամուր գաբեր կհաստատե գրաքետ Արշակ Չոբանյանի և երաժիշտ Մարգարիտ Բաբայանի հետ, որոնց շնորհիվ Կոմիտասը հայտնի կդառնա Փարիզի մշակութային շրջանակներում մեջ։ 1906-ին Կոմիտաս Փարիզի մեջ հանդես կգա հոգևոր և ժողովրդական երգերու մենահամերգով։ Հրաչի Աջարյան այս մասին իր հուշակություններու մեջ կհիշե հետևյալը։ Իմացած ենք, որ 1906-ին Փարիզի մեջ Կոմիտասի ցուցադրական մեկ համերգին վերջ ֆրանսացի երաժիշտ և ճաշնագահար Կլոդ Դեբյուսին Զունգի Կալով գհամբուրե Կոմիտասի ձեռքերը ասելով. «Հանճարել հայր Կոմիտաս, ձեր երաժշտության հանճարին առջև կխոնարհիմ»։ Համաշխարհային մեծությամբ բազմաթիվ արվեստագետներ զարմացած էին, որ փոքրիկ Հայաստանը կարողացած է աշխարհին տալ Կոմիտասի նման մտածող անհատման, որոնց ստեղծագործությունները իրենց գեղարվեստական կառուցվածքի և արժեքի տեսակետ են, անմրցունակ են ժամանակի ամենեն հայտնի երաժշտակետներու ցկած ժառանգության հետ։ Փարիզի մեջ կհրադարակվի Կոմիտասին առաջին հայ քնար ժողովածուն, ուր ընդգրկված էին հայ քեղճուկ երգերու մեներքային և համբերքային մշակումները։ Անոր երգերու ընդրանի հավաքածոն կընդգրկեր սիրային, արսանեգան, օրորոցային և բարային երգեր։ Այս երգերը արժեքավոր ստեղծագործություններով ըլլալով հանդերձ բացասական արձականքի արժանացան հոգևոր թասին ողում է։ Էջմիածնի հոգևորականները չէին բահեր իրենց ծայրույթն ու դժգոհությունը Կոմիտասին աշխարհիկ թեմաներու անդրադառնալուն համար։ Կհալածեին զինք և հեգնանքով զայն կանվանեին «Սեր երգող կհաննա»։ Կոմիտասին դեպի Եվրոպա այցելություններն ու շրջակայությունը ևս դժբախտաբար Էջմիածի մեջ ժխտական արձականք ունեցան և հանդիպեցան բողոքի մեծ ալիքի։ Հետաթիմական գղերական միջավայրը անընդունելի կնկատեր հոգևորականի մը աշխարհիկ արվեստով սպաղերը։ Կոմիտասի համար ստեղծվեցավ անհանդուրժելի կացություն և ճնշիչ մթնոլորտ։ Իր թեմոլեկնող ալիքը օրստ օրեգավել նար լարվածության և ճղային վիճակի մեջ պահելով Կոմիտասը։ Երկար տարաբել է ետք աննամագոմը արձակման իրավունք կխնդրե Մատիոս II Կոստանդնուպոլսեցի Իզմիլյան կաթողիկոսին։ Նամակի մեջ կգարտանք հետևյալը. 5 սեպտեմբեր 1909 Սուրբ Էջմիածի։ 20 տարի է մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածի միապան եմ։ Մտածեմ այս հաստատությունը ծառայելու նպատակով։ 20 տարվան ընթացքին շրջապատը ինձ թույլ չի տվավ ընել այն ինչ, որ գրնայի, որովհետև տվավ միան որոքայթ և ոչ արդարություն։ Չիղերս թույլցած են այլևս, դոգալու ջար և հնար չունի։ Հանգիստ կպնդրեմ, բայց չեմ կտնար։ Ձարավ եմ ազնիվ աշխատանքի, կխանգարեմ, կպապակիմ հերու մնա, կոցել աչկերս չլսելու համար, կոցել ականչներս չլսելու համար, կոցել աչկերս չտեսնելու համար, կապել ոտքերս չկայտակղելու համար, սանձել զգացումներս չվրտովելու համար, բայց մարդ եմ, չեմ գրնար։ Եթե հաջո է վեհիտ, ինչ չգործընցնել, այլ կտնել, արդասվելով կաղաչեմ, արձակեցեք զիս Սուրբ Էջմիածի միապանության ուխտեն և նշանակեցեք Սևանի Մենաստանի մենագյաց։ 20 տարի գործընծուցի, կոնե մնացած տարիները շահիմ և խաղաղության մեջ կդի առնեմ ուսումնասիրություններուս բուդուղները, իբրև ավելի կարևոր ծառայություն հայ տարապյալ Սուրբ Եկեղեցվո և Քիտության։

Գելյուն գնդիրներ, այս պիսով գավարդենք թմքեր հետքեր հայդակերը, ոմի դասի նվիրված հաղորդումին առաջին պաշինը։ Հառաջիկա շապաստարսել գմիանակ ձեզի ներկայացնելու մեր հաղորդաշարի ոմի դասի նվիրված երկրորդ պաշինը։ Ձեզի հետ է Սայնի հաղորդաբար Հակոբը և Ժողիկ Թորոսյանը։ Շնորհակալ եմ ձեր ուղղանցությամբ և գտեստվին առաջիկա։

Հարկերյուն գնդիրնե, հար երեգո, սեզի հետ ենք ներգրացնելու, թեմքեր, հետքեր, հայտակրին, այսօրվան հաղորդումը։ Դուք շարքը նվիրված է մեր պատմության, մշակույթին և արվեստի մեջ իրենց անցնչելի հետ կծկած թեմքերու։ Մեր նպատակն է ներկայացնել այն անհատները, որոնց ստեղծագործությունները և կյանքի ուղիները մինչև այսօր գխոսին մեր սրդին և կծկեն իրենց աստեցությունը մեր օրերում։ Այսօրվան թեմքեր, հետքեր, հայտակիրը մեզի գտանի հոն, ուր երաժշտությունը թացրած չէ շնչել է և ուրահայ հոգին շարունակողոսի մեղեթի և լրության մեջ։ Այսօր մենք շարունակենք ներկայացնել հայ մշակույթի հսկային, մեծ երախտավորին, հայ երկարվեստի վարդապետին մեծ Կոմիտասի նվիրված հաղորդումը։ Նախորդ հայտակիրով մենք խոսեցանք Կոմիտասի մանկության, վտանգության և հոգևոր կյանքի մասին, անդրադառնալով անոր երաժշտական կրթության և բանահավաքման աշխատանքի ֆեղուն շրջանի մասին, հասնելով հոն, ուր էջ միածնի մեջ հալածանքները ստիպեցին ձայն, որ նմագովը արձակման իրավունք խնդրե Մատթեոս 2-րդ Ինձմիրյան Գատուղոսը։ Նամագի մեջ կգարտանք հետևյալը. 5 սեպտեմբեր 1909 Սուրբ Էջմիածին։ 20 տարի է մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածնի միապան է։ Մտածեմ այս հաստատությունը ծառայելու նպատակով։ 20 տարվան ընթացքին շրջապատը ինձ թույլ չի տվավ անել այն ինչ որ գրնայի, որովհետև տվավ միայն որոքայթ և ոչ արտարություն։ Չղերս ցուցած են այլևս, դոկալու ջարդ և հնար չունի։ Հանգիստ կպնդրեմ, բայց չեմ գտնել։ Ձարավեմ ազնիվ աշխատանքի, կխանգարեմ, կպապակիմ հերու մնալ, կոցել ականջներս չլսելու համար, կոցել աչքերս չտեսնելու համար, կապել ոտքերս չքայտակղելու համար, սանցել զգացումներս չվրդովելու համար, բայց մարդ եմ, չեմ գրնալ։ Եթե հաջո է վեհիտ ինձ չգործընցնել, այլ գտնել, արդասպելով գաղաչեմ արձակեցեք զիս Սուրբ Էջմիածնի միապանության ուխտեմ և նշանակեցեք Սևանի Մենաստանի մենակյաց։ 20 տարի գործընծուցի, կոնե մնացած տարիներ շահիմ և խաղաղության մեջ քրի առնեմ ուսումնասիրություններուս վտուղները, իբրև ավելի կարևոր ծառայություն հայ դարապյալ Սուրբ Եկեղեցվո և Կիլության։

0: Հետապար կաթողիկոսը մերժողական պատասխան Բուդդայի գոմիդասին, կրկնապատկելով անոր հույզերն ու դանդչանքները։ Մինչդեռ այլեր պատկերը Էջմիածնի և Ջեմարանի բադերում մյուս կողմը։ Էջմիածնի մոտակա գյուղերու մեջ անգվայել էր մեծ հարգանք և սեր։ Գյուղացիները զինք կանվանեին Նոտայի վարդապետ։ Այդ օրերում Կոմիդաս մշակութային երկու կենտրոններ են՝ Թիֆլիսեն և Կոստանդնուպոլսեն հաճախարաբերներ կստանար։ Ի վերջո, կաթողիկոսին ուղղած այս նամակեն մեկ տարի հետ 1910-ին անգորոշե վերջնականապես հեռանալ Էջմիածնեն և երթալ Բոլիս։ Կոմիդաս կմտածե, որ հոն ավելի լայն ասպարեզ գրնալալ և ավելի լայն պայմաններ իր գործը հարաճ տանելու, աշխատելու և Եվրոպայի ավելի մոտ ըլլալու համար։ Կոմիդաս հաղթելու հոգի մեջ գտնվող երկմտանքին Էջմիածնեն կհեռանա արձակուրդի պատրվակով։ 1910-ի աշնան Կոմիդաս կտեղափոխվի Կոստանդնուպոլիս։ Բոլսոյ մեծ ձայն գտնունին մեծ ոգևորությամբ։ Իսկապես այդ միջավայրը ավելի նպաստավոր եղավ իր խորձունեության համար։ Հոն հիմնեց 300 անդամները բաղկացած 20 երկսեր երգչախումբը, ցնցիչ համերգներ տալով զանազան քաղաքներու մեջ, միաժամանակ շարունակելով գիտական և մանկավարժական գործունեությունը, հանդես գալով հոդվածներով և զեկուցումներով։ Նույն տարին 1910-ին Կոմիդաս Խալաթիոս Սուբքերիկոր լուսավորիչ դբրաց-10 երգչախումբի անդամներուն կողմէ հրավերը ստացավ անձնարնելու երգչախումբին ղեկավարությունը։ Երգչախումբը բաղկացած էր կենտրոնական իսաներեն և եսայան վարժարանի աղջիկներեն։ Կենտրոնական վարժարանի մեջ Կոմիդաս թե երգչախումբ կգազմէ և թե երաժշտություն կդասավանդէ։
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Greek.
3: Είναι έκταση blockbuster του Μουσείου της Μελβούρνης, Ρώμη Αυτοκρατορία. Δύναμοι άνθρωποι είναι τώρα ανοιχτοί, με 180 εξαιρετικά αντικείμενα που δεν έχουμε ξαναδεί στην Αυστραλία. Ανακαλύψτε την πολυτέλεια της αυτοκρατορικής Ρώμης, το θέαμα των μονομάχων και τη ζωή των καθημερινών Ρωμαίων. Από γλυπτά και ψηφιδωτά, μέχρι κοσμήματα και καθημερινά αντικείμενα, ανακαλύψτε τον πολιτισμό και την ιστορία της αρχαίας Ρώμης με έναν τρόπο που δεν έχετε ξαναζήσει. Κάντε κράτηση για το Ρώμη Αυτοκρατορία Δύναμοι άνθρωποι στο museumvictoria.com.au.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: 3ZZZ.
5: 3ZZZ.
2: 3ZZZ, 92.3 FM.
6: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού 3Z92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το Κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.